Ole ua toa iwa minute o natale li tu la sumaltasi le nei afiafi o la stofi le nei sufa o me lua filus muleono e tu fatalo fatu mreanga falo alo pa iro tato tu o mfeo mo tato fatalo launga o tato ta upu tato fari uli u nei afiafi e au natu lava tato tue e u tue manatua aso ia o taisamo a o tato ptupua e manu ta ferua i e vai tau ole ala te fia fisidi atu tato tu ei la tuia ma sani ona mo mo feo ai mo mo va va fu ine ile va sa va mo pon e por va fu il va o tu tuile mo mo sa mo a o ani me ma sani tu pui i va ia a le ngata te mi fa ta ni va ta mi fa e o fu fa ta ni te mi va a ia ta mi fu la wa lu va ia ma ta mi la ta unu a da so am tala mai o experience out as you fatin no mesa tupu na vita bi tato fa so il ne ya fia fi wow le te mantu te mi fa to ata to ta lu ila va ta ti sa un ta te ru so va oi te mi na le te ti ti ya au va ai sa ye te mi na le o lim lim ta u male ma pu le ono sa ye ila mo si va ala ti ya ila mo si va ana ta ma lu an tava ai ai na rue tau ma lu to to ya a ma furi ya to ya ma furi ye tu fu le pea ona ile sore o sa na to ta ofo ya per tu tu la tu tu de wa fu fa mo va ai la lo va a a termina la fu e fer wa ile va ana ta o le titi ma i ya o le anga tu ara la titi ba ni ta tere titi ya ana ro mata mata i te mi fi tau ye ile tu sa le alu la ya lu ile le blim tau lo tete ya fitau i male male le jita ini la sau mesa ya ngai po ha ya temina nai if ye fitan tau le jema ini wa le umi ana ro ai tau ha ya al le blim tau mal pulo e pe fa si umi ya tona lo va e ila vai temina ai fo isi va ana sau sau ha sai o te di ti e fo ya ai me fi fitan tau wa me listo ina e sa tau mafta paa e tono vaana o leidi sa mboe. A ura la lau ta paa e le wafure mudfadua e alu roi lva. E fitau ya la tau nuor va, malo to e fia ura fwe o liseu ta paa. I le vave o le alu roi lva lva. E aso ura ngona e ise taibina e alu roi lva asa e la ngona se por fefe por se ah oi se até bicho ah sou le e de normal rua ia ou foi ou vai ai há uma arpicho no aluto ah su mata vari su tá telefone aí ah tá telefone

ole o fitu minute male afa ute ai le tula sum le lua nita ya o le asfa ile nei la suli mo me lua fe lua sumare ono ya ye le li utatu ni mai fu nita ya o ai minute ye tatu tuma o voi fu ile amal le utatu tua ye tua mat fu ile utatu po kala mo su fe filo ile nita ya o